0: Espen, og de har det jo selvfølgelig ganske greit, men de mangler noe. De har jo ikke... Hva er det ikke de har for noe? Hæ?
1: Sko.
0: Hæ?
1: Sko.
0: Hæ?
2: Sko!
0: Å ja!